yeen bu seen heure ni soxla wu len doom yeen comme sen ay morom yeesu ba xay nga ni xujul jox ma sa dokk bi lamul téré jul doom yow comme tu es incapable trouver une bonne femme bu la meuna jurat man soxla na ay dina dem outil la jabar

0: Yetukunati, Yetukunati, Radio Communautaire La Voix de l'Oti, si Sosopom. Aïsanganso, ban soutini en zamane, yenatrino, yakwatiye, pour morode chindanule. Ni acheche bambakambe, yefre, oropsa. Ini fotunu, ni natrebe, ifa, nuanye dongo kopatu, yenim, yeshim, ya urukbam, ye jaman kunkuni, de kebe, yefre, bikwanya, nata bikwa wanumbrenu, kwata bikwa ujisanu. Nini natrino, fotunu, oyodaka, nabupebunyiko. Nina Chechembe Fre Europe Sani Ouattara Sani Radio Communautaire La Voix de l'Oti Adena Natrino Ni Kuruko Di Danche Ni Kurubapa Akumbini Ni Fatuma Jama Kerekwapati Adena Kerekwapati Kurudia Horomabe Iwunu Ne Kerekuruti Labari Biwunu Ne Kerekurusa Seyengu Ne Kurufa Nyankandi Fawye Tanafo Nyankandi No Ye Kurunya Angune Mbakunu Latia Tonyuma So Ye Wofo Morole Nini Nyankandi Besubu Yanzamani Yirila Bikwanya Kibe Yune Tabikwam, Nimba Mishimba, Yewo for Morole, Gadima Numbrenu, Yesue Sido, Neti La Barbe Kwasu, Sangambe Butubu Fo, Nzangane Dongulama Bikwa, Fonshini Dongwa Banya Bikwa, Nabuyan Kemusu Jere Meya, Sanga Bibula Bikwani, Bonube Budino Ageya, Yenuma, Dongo Sunya Bikwa, Piesuira Kesu, Fako Bonudino, Bukabe wa bukabunu adene kerekwapati kuruti bokane kuruyeni kurubuka yakunkunkara neka kefe nyiniti yefano anyekon nagardi mabi ijojo wea nyinga mubere bebubuka budedye nwasu nekerekwapati kurutia yesu yesu neti
1: Nimade chere befinga ali ikwe meki pombo gadi meki chebuka chei pombo fa tom dikebe imia pa na nyankani cheya tasanga ela bikwa pesu tiwa kwa kwa shimbe wa yaja kwa ngumuru mo kwa shimbe atijile anya beso shiu anya atijile ndanga itribe yo yangu kwa chi ke kutenyo yo abanya bicho biwa kanka dikebe mi na nyankani yo nyankani cheya ya tuko yanga ka ela kunkunku ya wo fonti sula chanka ba la kintu po nyankani ashibeto china ngkebe abirenzi chungi akobele kana bien de son cochin, et tiens pas, n'en canne ouan l'air. Et tu peux tout voir la cape tout, vous vous mina, biak et n'y a qu'un cochin, et n'y a canne.
2: Ne zappez plus!
3: Mene bofrem kofina kombinema son ka from kapi bosora mreti president CDQ Fomora neka nyuma so yasuka mienyan kandi shiria bikwa nyuma porosa bari bibata bikwa mamna neka pulu mbamba gumana guma 50% presque mena dongu na bikwa mene ya mwe ikirima ka gumana wi yeyo yatuko sensibilisation so awura awuru na de na bebu nyanya manyira kirani na bukara fam sun sun fache suna bunya bikwa neka zone vers moi quoi t'en aller de kebe il a fait comme initiative la sensibilisation donc nous ma hier moniti a fait à qui la voir nous zanga bipo wa bre et yasu ne kopore so akori yasu na kongla na kof akopore so na shengo vo konyon et nous sommes bien et tout quoi que kanka zanga kuru lam via viti foidum et kerafite ya kora soumbe et exposé da sheng bang bang et ya gebre o nous a tous qu'on soit quoi kuman le et nous kuman zungo ya fani ya konya la via n'y a kany ngo nitouno ya kepepere ya wule sa ensemble ne au moins n'est qu'elle peut près combien y a vu quoi mener y a donc pas qu'un camp scan bois car ok n'est pas ramon puisque mbaram qui s'assoit courundé au ben ça saboula bufago botanou y a un gondi tout sur la n'a d'un enfant moro botani au moins tout mbaram force quand n'a pas que botanou zanga wala et que craque à tchachi y a un canard bédole y a qui s'y scan et tout paki canon n'est bien l'aile
4: let's go this is your radio
5: Isi puji kultri angwa sanggu. Cuma dekwe obe nyangkan nasi si ya nafya. Dawani ya kau kau fui ne kau fui ni kondoan do. Ya itu ya do jadian do. Jadian berdo nyawa fama sun ke dia. Aman cuma sesi kau fui nu pelasule kau fui nu pelasule. Cuma si si angkan si angpo na ang fakoh nyangkan nasi su. Na cuma sun awak kau fui nu ko. Na ya si ya monya di depan di na lafya berunen. Nanti situ ungu ken lah muka ke fakoh be kau fui nu kau yang nenam ni nebi kuah. Na ewoche ne kremo mana mana yeyo sono ame matuko gibimbi deke kumando nsone yafie nyawodo nzodo yanwe ketu toreo tinganse ansku dano ane benne namfabuka kantum la moko mpo antu ko krefo ne kayo paneke kishi dunyan
6: 104.5 ni sedu wa gara fomboro ndi sede ki ne fomboro yo kisa de nyanyan kanini to e danya mashi kime buka nyanyan kandisu nyame buka ashi dasu de nyanyan kandemu kasu so kra bi ko abe mbe na nyema me shire nyema ka bu nye bu kasu na nyanka ndi mu kasu dawa sanga mba mu ko bi e pare su buru na bu yara shina ko tien shinu na bu gya ko ko faga mba tan ni kisa so so kya be do na nya bi ko ani bu je ko mbi tan na fa gon bu ko ma pare su buru to ko kuro nyanka ndi so na nyema fe me me bu kasu be na nya be na nya be bu kasu na so ka nya bi ko gisan na nyanka ndi mu kasu me ya ne ko kanda matan na bu go je go ko ba ne fa go bi ko na ma bu ko pare su buru na de ke be ko nya na sa bi ko tu ni de ti na to ko kuro nyanka ndi so so kre so no e yu a nye na shire nyeme na ya nya bi ko am bu kasu na nyanka ndi mu kasu me ya ka ti fo muro nu
0: Rejoignez-nous si l'envie de prendre des côtés la différence. La moya ya shim na fa mea komboro de kinda ndumanu na gardima anungrenu. Yenga yenatini asheshe bambaka befere oropsa. Oropsa watarasani radio communautaire la voix de l'oti. Nabusu nati fako fotunu fako jojonu adena ya kerekwakwati ngu kabi kwanya itikwafama adama wa kerekwakwati. Nyankanda yudakan nimba Shimbam, never yet an affork. You buy your sutunguni, nanya biquam, the mark be bukeni, enya biquam, it is pierceuabam baka, be terem nabu piersufa mea, ne kurunyang nembakunu latte, tonyunidati, your sushiri jama kerepati, for morochin dankere jama, got to ye kerebe batini, o juni, ye yuan ne shika, nguni away to swa, kebe kuru yu, ne for terem bungbe, fafete peresung bungbebe, ye kofa bara ye ya wuruni ya warem, the ma biquaya. Nyama nyine torem ni bujingu ye paresumnu baraye ya sanga ju ne kerepopati ne mundua nene ne nyankande faba ya warenu nene ne nyankande faba ya dabrim nzuti yiri malafia ya sudama ashibe brebe ne yu amanshe nyine natrene asheshe bambaka befere oropsa itarasani radio communautaire la voix de l'oti ba yibu gofone sopo alias zola ne kamene kono ye suti labar mberena ndamashi